0: halvdel av finalen. Men et pauseinnslag om skeive under gårsdagens semifinale har skapt reaksjoner. Innslaget handler om forholdet mellom Eurovision og skeive fans. Flere har reagert på humoren og måten temaet ble presentert på. Blant dem den svenske Eurovision-eksperten Tobbe Ek, som kaller innslaget for tonedøft.
1: Hon pratar om dem som att det vore apor i bur. Representation är alltid viktigt, men hela sättet de har lagt upp det på. Jag tror inte att de riktigt har stämt av det med övriga länder. Det kanske är så här man pratar i Österrike, men det är inte så att jag blir upprörd. Men det känns samtidigt väldigt tondöft.
0: Och finalen i Eurovision Song Contest kan du följa på NRK 1 på lördag. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.

Bayal sipper, jordal, baggy quarter sips. Vänner på bägge sidor, ja på min shit. Och min business bro från bay, putter bro i business. Jag har levt mitt liv, nu är jag trött på bitches. Jag sänder kisses.

0: Ella Maria med låta Gigi Lista här i Siesta. Vi befinner oss inne I dagens ord, där vi ska göra vårt ypperste på att finna ut vad ord du som hör på sender in till oss.
1: Och Nils vill att vi ska finna ut vad ordet massom betyder. M-A-S-S-O-M. Massom.
0: Massom.
2: Massom.
1: Det hörs ju trøndersk ut, men jeg kjenner ikke det umiddelbart her, altså.
2: Nej.
1: Massom.
2: I blanke massungen.
1: Ferdig.
2: Jeg går.
1: Du har ju att du sitter och mässar om då. Det är ju på något sätt att man sitter och prekar, inte? Här sitter och mässar eller ja, ja, ja. En präst gör det.
0: Gärna någon som sätter och snackar på något oavbrutet om ett eller annat grejer.
2: Ja, vuxna. Nej då. Sitter och mässar om det är sant det.
1: Ja. Mässar om.
0: Jag är god lytte.
2: Ja, ja, du
0: är fokuserad.
1: Det är sant. Några fokuserar.
2: Några fokuserar.
0: Ja.
2: Men, ja, kanskje det det, ja.
1: En av andre steder kunne bygge massom. Masete.
0: Ja. Jeg tenkte på mellom. Massom.
1: Ja.
2: Massom-skinkene.
0: Det mellom, noe som mellom. Det massom.
1: Skjønte dere det? Skilt mellom, noe som mellom.
0: Mellom, og så det som mellom, det som mellom.
1: Ta hamburgerbildet.
2: Imellom det som imellom.
0: Det gir ingen mening.
1: Ja, men prøv å forklare det sånn som Markus okay, forklart med hamburger I sted.
0: Nå har jeg to hender foran meg.
1: Ok.
2: Jeg med så langt. Ja. Det dine egne hender. Fortsett, så sagt, ja. Du har to.
1: Så du har fire
0: hender. Og så legger jeg liksom nasa mi imellom.
1: De to hendene dine, ja.
0: For nå nasa imellom. Men imellom nasa igjen, så deles den I to.
2: Men hvis du for eksempel hadde en ert inni nesa di, så den imellom nesa.
0: Det imellom nesa som også imellom noe annet. Skjønner du? Det flere ting som kan være imellom på samme tid.
2: Så det tror du mest sånn her, dette her?
1: En ert I nesa.
0: Jeg glemmer alt det, så jeg tror ingenting på den teorien min.
2: Men jeg har to hender.
0: Det mine egne.
1: Ja. Kan det være noe bilrelatert? Da?
2: Ja, ja, ja, ja. Du, jeg har fallet meg fått hull I messengen.
1: Messomen?
0: Messomen.
2: Messomen.
1: Hvor messomen nå, på bilen?
2: Under.
1: Under, eller mellom?
2: Mellom bilen.
1: Mellom hendene min.
2: Jeg har to dekk. Mellom der en motor. Mellom motoren. Der har jeg en ert. Prinsessa på erten I bilen. Sjåføren på erten.
0: En masse om noe spiselig, kanskje, at det en rett, tenkte jeg.
1: Ja!
2: Ah, ja.
0: Puste litt mellom slagene.
1: Ja, må huske på å
2: puste. Forsyn deg av messengen.
1: Messom. Som mellom skinkene mine.
2: Forsyn deg det som mellom skinkene mine.
1: Så da... Da går jeg til skrittet at jeg søker at du kan messe om...
0: Ja, gjør det. Vi trenger det nå, kjenner jeg.
1: Betyr?
2: Ja.
1: Her...
0: Jeg har ikke flere hjerneceller igjen.
1: Her står...
2: Men du har to hender I hvert fall. Det godt å hitte. Du har ikke noen hjerneceller, men to hender, det har du. Ja.
1: Det gode sjanser for å finne ut hva messe om betyr.
0: Ja.
1: Fordi inne på Norsk Akademis ordbok så det et ord. Messe om... Skal du høre da?
0: Bare si
2: godt. Det veldig bra, da.
1: Ja, liksom
2: Det gode sjanser for å finne ut av hva det betyr
1: Men det var så mye ord her, så må bare Her står det at messom betyr nesten som Altså liksom
2: ja.
1: Altså her fra en gammel Ja, her fra en gammel setning ja. Best på, Står nesten på dansk eller?
2: En gammel setning
1: Best, best.
2: Okay.
1: Hør nå
2: ja, skal jeg best. Gammel
1: best som man gikk over fjellet Var det med messom At det rørte på seg bortover hele vidden Trygve Andersen
2: Så det sånn, altså
1: Fra 1897
2: Det nesten så det
1: Betyr liksom
2: ja.
1: Var det liksom
0: Liksom
1: Var det ja. Messom Likt dere ikke
0: Det var nesten så jeg ble skuffet på et vis
2: Det var messom så jeg ble Nesten så jeg ble skuffet Messom så jeg ble skuffet
1: Så ble liksom skuffet
0: Ja, for jeg ville liksom kunne ta det I bruk Men vi har allerede et ord som liksom
2: ja.
0: Da trenger man ikke messom
2: Men heldigvis har du også to hender Du kan ta de I bruk
0: Ta drit I beina mine
2: Jeg driter en av mine Messom
1: Nei Gå en låt
2: Jeg har to hender Messom der det masse drit
1: Nei
0: Fortsett å sende inn ord til oss Vi skal dessverre fortsette med det her
1: Heldigvis
0: Det ikke over enda Du som hører på må sende inn ord til oss I appen NRK Radio

0: Är det sammen?
1: Jag tror de var sammen. Det hörs på emoten att sing till varandra. De hörs som var sammen.
2: Kommer. Oh yeah.
1: Det är möjligtvis sammen.

0: Och det var Celeste Annika.
1: Nej, kurs en låt, kan jag inte låta?
0: Nej, du ska se det.
1: Ja, jag ska se det.
0: Stens papir, stens papir.
1: Okej, stens papir.
0: Stens saks papir.
1: Okej.
0: Okej, jag måste se det.
1: Ja, du måste se det.
0: Luc Mygind.
1: Exakt.
0: Kan det, kan är faciten?
1: Åh, ja, får du tro att det här är faciten? Ja, ja. Nej, men shout out till Annika i vart fall.
0: Ja, big shout out oss. Okej, okay, nu är det på tiden med min favoritdel av denna sändning. Det är något vi har hver eneste uke. Och det kallas fredagslåtkonkurransen. Och till de som inte vet och de som inte har varit borti, så går det ut på att jag och Mo tar fram en låt hver som vi tog mener är en banger. Men så är det upp till du som hör på. Yes, akkurat du. Och bestämmer hvordan låt som är den bästa låta.
1: Men den här gången här så har vi gjort en liten twist. För de sista ukena har vi kommit och utfordrat oss själva. För att vi ska, för att det ska vara lite mer gøyre för oss då, så ska vi välja temabaserade ting då.
0: Yes sir.
1: De tidigare uken så har vi hade 2000. Mm-hmm. Vi har haft
0: White Girl Music.
1: White Girl Music. Och så har vi också haft den sista. Vad heter det? Det var när
0: country.
1: Nej, jag har aldrig haft country.
0: Nej,
1: du vet när en du vet när The Weeknd och de låten
0: där. Ja, ja, så med R&B.
1: R&B har vi också,
0: yes,
1: haft.
0: Har vi soul and R&B type music.
1: Men nu har vi ny tema, Frankie.
0: Yes.
1: För den här det förbindelse, eller för att se på den måten här då. Drake kommer ny album.
0: Ja.
1: Inte bara ett album, inte bara två album, men tre album. Och med det så tänker vi låt oss hylla Drake på den här måten här då. Inte har vi hört hela alla albumen. Mm-hmm. Men vi tänkte, vet du hva? Så kan vi ha en sånn Drake-era-tema egentlig.
0: Jo, og hva er en Drake-era? Det vil si at vi tok frem de to, eller vi tok frem en låt hver, så vi mener en bra Drake-låt. Hva låt tok du med nå?
1: Jeg tok en låt som er ganske ny.
0: Ja.
1: Jeg valgte egentlig, la meg ikke ta den største sangen, la meg ikke ta God's Plan, eller Sicko Mode, ikke sant da? Eller Nice What, shout out Nice What, ikke sant da? Men jeg tenkte, la meg ta en sang som från ett album som egentligen fick väldigt mycket kritik.
0: Oh ja.
1: Men jag menar att den här låten här är kanske den bästa låten eller deciderat bästa låten i den dåliga albumet, ja, som Drake lagt idag.
0: Ja.
1: Och jag snackar självklart om Is it Keisha?
0: Huh?
1: Is it Becky?
0: What?
1: Was it Danny?
0: Huh?
1: Is it Party?
0: What?
1: What are the function?
0: What the fuck the function?
1: What the fuck the function?
0: The function?
1: Frank, ta och sätt på låten, varsågod.
0: Här har du låt nummer 1.

0: Och det var låta Closer du fick höra här på P3. Och vi är tillbaka med Spotify, för de har fyllt 20 år och det har gitt oss en liten gave. De har låtit oss basically få en liten insight på vår statistik av hvordan musik vi hör på. Och inte bara det, jag följer på att den forteller oss också vem vi är som personer. Jag följer det, skjønner du vad jag menar med det? Sånn, jag följer det att fortelle hvordan musik du hör på, si lite om dig som person.
1: Ja, bara att du på en måte, ja, du har väl rätt i det. Jag var lite så flabbergast att det för mig. Okej, det som är grejt. Jag måste passa på vad jag säger, för det är 90% av de artister jag har vi enten hatt på podcasten. Så det är så, låt oss se på den måten här då. Ja. Jag bara förväntar inte att jag ska ha den listan. Det är därför jag är chockert.
0: Nej, jag skjønner. Och jag tror lite av grunden till att jag har den listan är för att du hade ju last, det är ju statistiken din från 2023.
1: Ja, jag fortsätter. Det problemet är att jag kan sitta och mejla att jag är Burna Boy fan och fucking jazz fan, så har bara en låt av värld.
0: Ja, nej, momo. Bara glöm, du är inte Burna Boy.
1: Jag är Rock Boys fan och fucking jazz.
0: Yes. Rock Boys, Ari Bajgora.
1: Hela gängen. Kära dem också. Men nu har vi hört min lista, Frankie.
0: Ja.
1: Först och främst, vill du säga att din lista beskriv det där själv? Har du lika många norska sånger som är sån?
0: Nej, är inte i det hela tatt. Jag har en norsk sång på min. Och resten är Frankie type music, så jag kan säga det sån. För det är som inte vet, så har jag en väldigt unik sense of music.
1: Ja.
0: Så jag vet inte om de folkene vet hur låta det är, men jag vill säga si att det beskriver mig till en viss grad, men det beskriver eras i mitt liv. Skjønner du vad jag menar med det?
1: Ja, okej.
0: Okay. Jag föll när jag hörde på, när jag så först låt nummer 1. Det här är med back in the days när jag skaffade Spotify.
1: Okej, okay, för hur länge fick du, var det för att starta där egentligen? Yes. När fick du Spotify?
0: Jag fick Spotify i 2020.
1: Okej, okay, så det här är på 6 år, exakt.
0: Det här är med 6 år med Frankie.
1: Okej, okay, rätt. Så det är different eras också.
0: Och jag föll också för jag hade Spotify-konto för det också, men då var jag kid, så jag bara hört på det systern min sa jag skulle höra på, skjønner du vad jag menar? Så det här är liksom det här är de 6 åren där jag har valt min musik.
1: Så du kan inte skylla på någon på den låten här.
0: Jag kan inte skylla på någon på den här låten här.
1: Okej, okay, då Frankie Take Away, första artisten.
0: Min första artist.
1: Eller sån artisten som du har hört mest på.
0: Den artisten jag har hört mest på genom hela tiden.
1: Okej,
0: okay, jag tror du vet vem det är, Mo. Jag ska låta jätte.
1: Okej. Okay, är det Lil Tecca?
0: Det är Lil Tecca.
1: Okay,
0: och det är sån, jag tror inte Peter vet om Lil Tecca, men Lil Tecca för mig. Han ligger hjärtat mitt, bro. Jag sagt, yeah, okay. Dere har hört Ransom, dere har hört de största låten min. Han är faktiskt min favoritartist. Han är det Burna Boy skulle ha varit för
1: det skulle ha varit, ja. Viktigt skulle ha varit. Man är
0: inte det alls. Så den är jag förnöjd med.
1: Ja.
0: Men så kommer vi till mina topp 3 mest hörte sanger.
1: Ja,
0: som
1: okay.
0: Jag ska spilla efterpå. Din var ju då Let's Go av Arif och Stig. Min var Mute av Makosir och Bargy.
1: Ja.
0: Och jag sa klyger
1: mig. Mest hörte låta.
0: Mest hörte låta. Ska vara helt ärlig.
1: För det är inte en ny låt av Bargy och Makosir.
0: Nej, det är inte en ny låt. Och jag sa klyger. Jag fuckar mina låtar. Back in the days. Men så. Nej. Jag klarar inte. Jag blir inte. Nej, husker det. För det är så, jag tror inte du förstår mig. Jag husker, jag kom till Mo också. Jag bara hörde den här låten, bro. Den är grå, bror. För jag sätter dig på mute. Jag sa inte lyga, jag hörde på den i sträck. Sån, det var den första låten. Jag blev 100% häktad på den. Jag hörde på den drit länge. Och så stoppade jag höra på den, ikke sant?

0: Asta, bro, det där var livet.
1: Det där är
0: ju det var livet. Njut var livet, bro.
1: Bro, vet du vad? Det är crazy, man.
0: Nej, jag bara, bro. De ska faktiskt få den, bro. Alltså, det är död.
1: Och som en religiös person, jag sitter och tänker på, imagine om man brukar lika många timmar att höra på koranteckning.
0: Har du läst Bibeln lika många gånger sådär? Han kunde inte ut något. Det är sikt, bro. Det är sant också, man. Men hej.
1: Det är nummer en.
0: Yes. Och nummer två då går vi tillbaka till liksom, där är man nu.
1: Okej. Okay.
0: Det är Lil Tecca och den heter Salty. Det är Lil Tecca låt. Du har inte hört den.
1: Nej.
0: Och nummer tre, den heter Mutation Part 2. Det som heter Glow. Du har inte hört den. Det kan jag på Petra en gång. Det är jag tänker att säga den gången.
1: Null Petra vänlig.
0: Null Petra vänlig. Jag ser det. Frank type beat. Hvis jag ska laga radiokanalen, det ska heta Frankie Music. Du, okay. Jag svärger, det är ny musik. Men alltså, det ligger sån. Jag följde att jag blev känt med mig själv när jag gick igenom de låtarna. För jag bladde ner på listan och sånt. Det här är bangers i Odmys. Jag kan aldrig det jag sång utan att jag är död för de låtarna. Så jag är gassed för att Spotify har gitt oss en liten gave.
1: Ja, och jag vill säga Spotify, tusen tack för att vi kunde på något sätt få bli bättre känt med oss då. Få veta vem som är vår favoritartist. Så det är fint då.
0: Och vi blir bättre känt med dig också. För jag vill höra hur en låt som var på din nummer en. Så gärna skriv ner i ett annat radio. Gå in på Spotify din, se hur en låt är. Kanske vi spelar den på P3. Som vi ska göra med våres också. Jag är inte färdig med det. Men för vi gör det så vi höra på Lola Young och låta One Thing. Oh hi.

0: Och det var Arif och Stig med låta Let's Go.
1: Till den som inte vet så är mitt namn Moop.
0: Och mitt namn är Frankie.
1: Och det är inte vi som bara styr skuta här på Fredag med Frankie och Bo. Vi har nämligen en podcast som heter 98 som du kan finna på den samma appen du faktiskt hör på den här radiosändningen här, nämligen NRK radioappen. Där vi har många olika typer av gäster. Vi har haft gäster som Simon Welle, vi har haft gäster som Arif som du hörde på akkurat nu. Vi har haft gäster som Ylva, vi har haft gäster som Else, vi har haft gäster som Erna Solberg. Men lägger Erna Solberg.

0: det var Girl in Red med låta Hemingway du fick höra här på P3. Och Frank Jumo strax tillbaka med mer göj och moro. Först om vi ger lite tid till självaste NRK Nyheter.
1: Ja, vi startar med ett viktigt presidentmöte. USAs president Donald Trump säger att han har gjort flera handelsavtaler med Kinas president Xi Jinping. Trump har varit på besök i Kina sedan onsdag och reiser hem till USA idag. Det är 9 år sedan sist en amerikansk president har besökt Kina. Och det har varit mycket spänning runt mötet för det kan få konsekvenser för resten av världen när de två överste ledarna i världens mäktigaste land mötes. Trump har bland annat sagt att Kina ska beställa 200 fly från det amerikanska märket Boeing.
2: Men det var många färre fly än de 500 som analytikerna hade räknat med på förhand och Boeing fallt på börsen efter kungöringen. Och så har Kina också gått med på att genöppna import av amerikansk biffkött. De ska också förplikta sig till att köpa mer amerikanska sojabönor.
1: Det sa USA-korrespondent Peter Svår. Kina har också sagt att de vill ha en rask lösning på krigen i Iran. Alle skip som ikke er fra land som er i krig med Iran kan nå passere gjennom Hormuzstredet, det sier iranske myndigheter ifølge Reuters. Irans utenriksminister sier at alle skip som vil seile gjennom bør koordinere det med Irans marine. Nå er det bare 2 dager igjen til 17. mai, og mange skal nok kose seg med is, pølser og selvfølgelig kake pyntet med krem og bær i rødt og blått. Men flere har merket at noe er i ferd med å endre seg på kakebordet. For når var egentlig sist du spiste bløtkake eller marsipankake på nasjonaldagen? Folk vi har snakket med på Nordfjordeid i Vestland er i hvert fall enige om hva de skal lage til nasjonaldagen.
3: Ja, det blir vel gjerne kanskje en pavlova.
4: Oh, men tror du at pavlovan har tatt over litt for bløtkaka på
5: For min del, pavlova mye enklere.
6: Ja,

0: Och det kom från låta eller albumet som heter Her Loss. Är det albumet? Det är två album att säga. För då hade han det albumet som kom ut nu och för det så var det albumet, vad heter det albumet? Det du har det. Och så var det Her Loss som är det albumet jag spelade sången från.
1: Är det?
0: Akkurat nu. Det är det då. Jag hör loss och så var det med Playboy Cardi.
1: Nej, jag hör loss är kanske en bästa album man har lagt.
0: Syns du hör loss är det bästa
1: du har lagt? Det sista, Tom Savage var helt fantastisk på det albumet också.
0: Ja, och det här låter är faktiskt Tom Savage
1: också. I min opinion, sorry Frankie, det kanske unpopular opinion. Det är inte bästa låter i saken. Det är albumet.
0: Nej, men jag hör på det. I my opinion.
1: Jag glömde att du är different, det var det jag.
0: I'm different, I'm a character bro. Jag är inte som alla andra, jag är inte som de NPCs. Apropå NPCs, du tog med en låt nu.
1: Ja.
0: Hvordan låt var det?
1: Kallade du mig apropå NPC? Det har ingenting med NPCs att göra.
0: Jag följer, okej, NPC, jag följer NPC är liksom ett människa som liksom går med strömmen och gör det alla andra gör.
1: Men är det första
0: låt som är mest populär, mest likt?
1: Mest populära låt av Drake, topp 10, är inte Nokia på den.
0: Nej.
1: Så det
0: men i det albumet, hva er det beste i sangen?
1: Okay, så det er det som har dere å si nå plutselig. Vi kan ikke velge den beste låta i det albumet.
0: Nei, ok, men er det her din favoritt Drake-låt?
1: En av favorittet Drake-låt, men ja, absolutt.
0: En av de.
1: En av de.
0: Men det er ikke favoritten din?
1: Jeg skal være helt ærlig.
0: Ja.
1: Nei.
0: Hva er favoritten din? Nå bare lurer
1: jeg. Nice for what, tror jeg.
0: Den är bra.
1: Den är inte mainstream.
0: Den är
1: så mainstream. Nu måste du ge den,
0: Frankie. Nice for what? Det är en låt alla hade likt. Men jag vill inte säga den är mainstream. Det vill jag inte säga.
1: Ja, det är inte Nokia heller.
0: Jo, Nokia mainstream.
1: Nokia mainstream. Det är coolt. Men det är inte... Jag kan se om det är mainstream eller inte. För det är inte visst att bestämma vem som ska stämma det. Så ta fett på låten min. Så lyssnar kan bestämma om de har lyst på den låten eller inte.

0: Och låten du fick höra hette Airplanes.
1: Jag har sett den filmen som alla har sett, Michael Jackson-filmen. Heter Michael Jackson-filmen?
0: Det heter Michael.

0: Christopher Columbus, Arnold Solberg, Jens Stoltenberg, bryr mig om the fucking Neil Armstrong, första personen på månen. Glöm de folken där. För om, I swear to God, om Michael Jackson hade varit född på tia där Neil Armstrong blev född, yeah, han hade kommit på månen för Neil Armstrong. I swear to God, man.
1: He would do that, that's clear. Bo, I helt enig. Du
0: tror folk,
1: där, han, du plöjer argumentera mig på akkurat den här.
0: Jag tycker folk deep det. Om Michael Jackson hade varit på den tiden back in the days, han hade funnit på Pythagoras. Pythagoras hade funnit på, I swear to God. Det talentet där, jag bryr mig inte, man. Så tusen takk for meg, folkens. Ta høre, sjekk disse filmen med Michael Jackson. La oss gå over til en power couple. Selena Gomez, Bina Blanco med låta Sunset Blood.
2: Ja, du er dødelig, man.

0: Och jag ställer till Somber med låta Home Wrecker. För en banger. Och nu är vi tillbaka till fredagslunchkonkurrensen. Vi startar med att checka avstämningar, checka vem som leder, vem som inte leder, vem som blir och vinner den här konkurrensen. För den här konkurrensen var ju helt till slutet av sändningen, som är klockan 4. Då ska vi också få låta oss spela låta som då fick flest dem. Vi ska checka avstämningar nu. Så det är faktiskt 50-50, Mo. Vi ligger helt på, vi ligger helt tight. Så jag vill se, för jag snackade om låten min steg, jag sa liksom att det är en main character i mitt liv. Så jag hör inte på det alla hör på. Hvis folk går till höger, jag går till vänster, sån, jag går emot strömmen. Men ifølge dere så är ju låta nästan lika, i alla fall lika bra som Nokia akkurat nu. För Mo tog med Nokia, men jag tog med Kirkoloko.
1: For now.
0: Yeah. Och har du sett ditt försvar, Mo? Vad sker med människan?
1: Jag väldigt tro på att den tiden kommer. Jag vet inte vad det betyder, men
0: den tiden kommer.
1: Så jag tror på att det är tid för allt.
0: Yes.
1: Det är tid för sorg.
0: Yes.
1: Det är tid för att flira.
0: Yes.
1: Och det är tid för att ha det gøy.
0: Yes.
1: Och det är tid för att vinna.
0: Yes.
1: Akkurat nu så är det tid för att sorg.
0: Ja.
1: Och så
0: för det
1: är litt.
0: Ja, okay.
1: Men den tid kommer. Så den tid kommer. Jag kommer att vinna. Och jag har lust att vinna på slutet av sändningen.
0: Det är spänning, vet du.
1: Jag tänker det är fint för både du som lyssnar på och faktiskt oss.
0: Yes.
1: Och ha lite spänning i livet, var det. Så jag tänker det är naturligt att ladda bara tro du kommer att vinna.
0: Yeah.
1: Men jag tror på att det norska folket ska välja det riktiga sangen.
0: Yes, för det är

0: Man har liksom Dima som stankface, men bro, vi har lika många stämmer.
1: Men vill du inte hoppa hela stank stankstep eller för fan?
0: Dima sa.
1: Det var för den flowen. Mm. Vilket väldigt känt.
0: One more time, you gotta run faith. Yeah, bro, det är en nice flow. Kan du snacka om, bror?
1: Jag ska finna den låten, men den är väldigt lik oss.
0: Okej, okay, men uansett vad du säger, så har du inte något att se. För det är inte jag som bestämmer, och det är inte du som bestämmer. Det är lyttare som bestämmer. Och det gör du att gå in på appen NRK Radio, sök upp Fredag med Frankie och Mo och stäm på den låta du menar är bäst. Är det Mos sång som heter Bokia? Eller är det min sång som heter Kirko Loko? Kom an, du må kirke den loko, kom an, skjønner du?
1: Bare...
0: Men mens du venter på det, så har vi en mye bedre sang, og det er oss selveste Delara, alle som vet, som da har snart kommet ut på et album. Men før det, så har vi Sjel, som egentlig er det låta.
1: Sjel?
0: Sjel, ja.

0: Fredag
1: med Frankie och Mo.
0: Petra.
2: Jag älskar första gången min kompis hade mötet i livet, vilka enkelt. Om det blir stramt håller du boxas som ett bälte. Ingen skulle fucka med oss.

0: They're rip-off Drake.
1: Oh, rip-off.
0: Drake. Hey Drake. Oh, eller även att du kiskar en text då. Att fucking kiskar texta dit där. Drake.
1: Du känner han.
0: Ha?
1: Du känner han.
0: Hey, jag har tryckt då.
1: Det är bättre för Drake eller?
0: Nej, alla snuder.
1: Oh my god. Drake på jorden.
0: Ja, vad ser riktigt
1: om det så på jorden.
0: Ja. Nej, men jag svär till dig Frankie, det är en rip-off. Och låt oss se på den måten den som lyssnar på då. Hvis du vill höra och välja en låt och stämma på en låt som är en rip-off av Viggo Vatten-låta One More Time av Daft Punk, så tänker jag.
1: Men då är Nokia också en rip-off.
0: Hvorfor det?
1: Fordi den har Nokia ringet tonen i den så.
0: Ja, det är inte det samma, Frank.
1: Nej, det är
0: inte det
1: samma.
0: Det är inte
1: det samma.
0: Nej, det är inte det samma.
1: Det är inte det samma.
0: Det är akkurat det inte samma.
1: Så basically Drake rip off Maggie Simon.
0: Nej.
1: Kan du med?
0: Nej. Och nu kommer jag på, kanske blir det, jag borde kanske inte dissa Drake för det är House of Drake. Men låt oss på den måten här då. Drake lagde rip off av den låten som Frank gör. Så hvis du vill vara en rip off, hvis du vill vara en person som ska stjäla andra låtar, så kan du gå stämma på den låten. Men hvis du vill vara en kar som har en Nokia, stäm på mig.

0: Och det var Avicii med låta SOS.
1: Wow, alltså jag savnar Avicii. Så du Avicii?
0: Back in the, ja bror.
1: Ska du komma i historia grann?
0: Nej, jag ska komma heller back in the day.
1: Back in the days.
0: Jag bröder man. Men det här savnar Avicii. Och det var såhär, han var min första. Men jag skönt inte att jag skönt inte att liksom hur den typ artist han var. Jag trodde bara, jag bara bytte stämme varje gång han syng.
1: Ja!
0: Vad är det som sker? Han var syk talent, tror du vad jag menar?
1: Det var en av de första gångerna på grund av Avicii jag lärde bara det.
0: DJ's finnes.
1: Ja, DJ's finnes. Men och på grund av DJ Khaled så lärde jag mig som bro, du kan bli artist utan att synge.
0: Ja. Och det som är grejen för jag bro, han var Metro Boomin, put that beat on och så sing bro.
1: Och det är det jag inte förstår med att varför inte producenter blir liksom artista. Som Metro Boomin, det finns så många artister i Norge också. Ja. Det är så många producenter i Norge där de bara lagar musik och så är de bak scen. Jag skönner mig sån. Det kan bli mer lukt, man kan tjäna mer pengar.
0: Och det är det som är grejen, sån, när han har konsert, han sitter bara med back in the day, så när han har konsert, han är DJ-set, trycker play, färdig, vibes. Det är gratis, bara, ja. Gratis lag, bror. Men jag följer liksom DJs, det är en hack. Kanske det borde bli DJs enkelt.
1: Jag tror inte att det är gitt att ha varit så länge sån.
0: I studio
1: liksom. Nej, men okej, okay, la oss för exempel en DJ-set, inte sant? Du synger inte, du står där. Stå i en timme?
0: Nej, gud ass. Okej, hva mest effort? Ha en hel konsert, må få crowd til å gå, må synge, må danse på hele greia, eller må trykke på play?
1: Jeg skjønner at det er lettere å trykke på play, ikke sant?
0: Skjønner du?
1: Men det handler bare om at det er litt sånn at folk faktisk ville betale. Tomorrowland.
0: Ja.
1: Veldig kjent for sånn der type DJ. Jeg kunne aldri skjønne hvorfor folk betaler penger for å dra dit, ikke sant?
0: Det forstår jeg, for det er sånn, jeg føler du ikke skal se en konsert.
1: Ja.
0: For meg, bare å se personen synge er ikke nok. Jeg må ha en performance. Skjønner du? Jeg må ha en grunn for å liksom betale lege og sånt.
1: Tror du DJ kan performe sånn at du er...
0: Nei, de gjør jo ikke det da. Sånn, eller de performer og trykker play og liksom, de har jo lys og sånt. Men det er jo ikke mer enn det. Har du noen sett en DJ danse?
1: I Vick, ja. Vick på Tomorrowland.
0: Vi står og tar hendene opp sånn her.
1: Nei, det er inside joke fra meg og Frankie.
0: Ja.
1: Men for å bare avslutte det av Avicii-delen da. Jeg bare synes, ja, det jeg skal si, DJ Khaled. Hva faen er det han gjør? Fordi når jeg fikk vite, jeg trodde DJ Khaled var liksom, liksom Avicii, liksom Kygo, som produserer låten, ikke sant da? Og prøver å hente inn artisterne. Når jeg så en video på hva DJ Khaled gjorde, fy faen, jeg ble så skuffet. Så det DJ Khaled gjør, han produserer ikke, han henter inn produsent. Han henter produsent, og så tenker, shit, okay, hvem kan være bra for artisten her? Denne biten her. Han henter inn Justin Bieber, han henter inn Quavo. Bam, han lag inn der, ikke sant da? Ok, ikke bare skal de lage den musikken der. Nei, de får ikke lov å beholde musikken. Det skal ut på min plattform. Jeg så tenkte sånn, Quavo og Justin Bieber, det sa jo I'm the one, ikke sant da? Hvorfor bare påstå dem ikke selv? Hvorfor må DJ Khaled være der?
0: Det eneste han sa var, we the best music!
1: That's it.
0: Oh, that's it. Ali, hvorfor gjør ikke vi det, mann? Hvorfor gjør ikke vi det, bror? What the fuck?
1: Vi har connection, ikke sant da?
0: Vi kjenner folk, vi.
1: La oss ringe Karpe, la oss ringe Arif, la oss ringe Tobias Sten, og så putter vi på litt i alt en lag musikk.
0: Det var crazy. Jeg tror vi har en plan, bror.
1: Jeg tror vi har en plan.
0: La oss ringe Karpe etter en låta, ok?
1: Ja, la oss gjøre det.
0: Ferdig da. Nei, vi må faktisk gjøre det, bror.
1: 100%.
2: Det kommer kake inn hver dag, jeg har vært kvalm i 5 år. Jeg elsker Megdi til døden, jeg elsker Megdi ennå. Aldri sagt det til.

0: Och det var Tobias Sten med låta Hand i hand. Det fick höra här på P3.
1: För en artist
0: och för en låt. Och nu är det på tide att avsluta denna konkurrensen. Till de som inte vet så har vi konkurrensen varje vecka som heter Fredagslåtkonkurrensen. Och det går ut på att jag mot fram en låt var och vi har ett tema för varje vecka. Sist vecka hade vi R&B, men här vecka har vi Drake era, för Drake har kommit ut med tre nya album på en dag. God damn, Stockholm var generös. Och därför gick vi genom katalogen till Drake, fann de två sångarna vi synes är bäst akkurat nu. Och så fick vi dit till att liksom måtte krangla om vem som var bäst. Och det gjorde vi att stämmer han då valde på hvordan låt som var bäst. Mottog med den låta här.

Sherry Sherry Lady av Modern Talking här på Petre. Throwbacken från 1985 som är en god banger alltså. Och vi ska hålla stämningen uppe. Det här är The Weeknd. Can't feel my face.